0: Dënnetzprogramm mai um Radio 10,7 kënnt mat Blood Orange wie wit Leiit Oben en haier sitzt 6 Sauer Zäit fir d'Neischkeete am Pierre Island.
1: Gëtt Moie nach Frankreich ass haut Schëllerentree fir 11,6 Millioune Schüler a Schülerinnen, dës kréier mat de puer Änerungen dorënner den Handyverbuet an de Lycéen. D'Rentree a Sochmach kréiert duerch die grouss Cyberattack en Juli op d'Éducation a Frankreich a verschiddenen Akademien dorënner Nantes an Toulouse hunn d'Enseignant a Rëmmer keen Akse zu hiren E-Mailen oder zu den Donneien vun den Schülerinnen a Schüler. De fréiere konservative franzésche Premier Édouard Balladur ass gëchter am Alter vu 97 Joer zu Paris gestuerwe, dat huet seng Famill der Noorichtenagence AFP konfirméiert. Den Édouard Balladur war Premier vun 1993 bis 1995 an enger sogenannter Kohabitatioun ënner dem sozialistesche Präsident François Mitterrand. 1995 war den Édouard Balladur géint sei gute Frënd Jacques Chirac bei der Präsidentewahl ugetrudem. Der Balladur hatet net bis an den zweeten Tour gepackt. Donno huet hien sich progressiv aus den éischte Reihe vun der franzécher Politik zréckgezünn. Heiz zu Lëtzebuerg ginn Tunnelle vun Haudunis gebotzt, an an dräi gesädet, ass die zweet Mäten an sa Botzkombein fir dëst Joer, et wär essentiell dat ze mache fir d'Sécherheet an den Tunnelen ze garantéieren Südpont e Chaussee. Betraff sinn am ganze 25 Tunnelen an wëld Brecken Uechtstadt Land, d'abechten Daure bis ugangs November, ugefangen gëtt mat den Tunnelen Colmain-Bierch a Schiere. Fir den Impact op de Verkéier ze reduzéiere gëtt gréisstendeels nuets geschafft. Verdeegungsministeren vun den EU-Staate wëllen haut bei engem informellen Treffen an Irland iwwer weider militärsche Unterstützung vun der Ukraine diskutéieren. Am Mëttelpunkt steht froh, wéi die ukrainesch Luftverdeedigung géint die rezent verschärften russisch Attacken ka gestärkt ginn. Um G20 Sommet vun de gréisten Industrie a Schwellelänner zu Asheville an den USA suecht d'Präsenz vum russische Finanzminister Anton Siluanov fir viel Kritik. D'Europäesch G20-Staaten hu refuséiert eng Gruppe Foto mat him ze maen. Den däitschen SPD-Finanzminister Lars Klingbeil sot, den russische Finanzminister hat wéinst dem russische Krich géint Ukraine näicht um G20 verluer. Bei eng woch no der Flutwellkatastrophe an Nepal an Tibet ass den immer nach vierlefische Bilan op 950 Dödeger a bei 4.500 Vermëster geklommen. Rettungsekippe probéieren ënner anderem duch kontroléiert Explosionen méi wie 600 Abichter ze befreien, déi an Tunnelen blockéiert sinn. Notniwer Schwemmungen am Grand Canyon an den USA mat zwee Doudesoffer gëtt logist nach eng Persoun vermëst, dat huet de Chef vun der Rettungsoperatioune gëcht der Owen mat gedeelt. Do fir drun war vu 15 Touriste reiert, die vermëst gife ginn. Et wären bislo am ganzen awer 82 Leit gerett ginn, so nach d'Autoritéiten. Knapp 30 Joer no Mord vum amerikaneschen Rapper Tupac Shakur gouf de fréiere Gangleader Dwayne Davis am Prozess zu Las Vegas vun enger Jury schëllech gesprach. Den Tupac Shakur war 1996 zu Las Vegas aus engem Auto de Lansch gefuhr ass erschoss ginn. De verurteilte fréiere Gangleader Dwayne Davis hat onschëllech plädéiert, hier riskéiert lo lebenslängesche Prison. Sport am Football dominéiert doch de Moien nach dem Lionel Messi seng annonce, dass hier net mé fir Argentinie wert spielen. Den eng 30 Jor alle Superstar hat sei Rücktritt aus der nationale Kipp gëcht am späte Nomëtte op Instagram ugeënnecht. Aber beim Tour de Spurdin am Cyclism gehtet um Rodach vu gëchte haut weiter mat der zenngter Etapp. De Lieder am General aus weiter de Spurnier Enric Maas beste Lützebauer do aus dem Matzwenzel op der 106. Platz.
0: Anmetio nach fir den Hirschdu van Kaut krämeret de Moie mat frischen 11 bis 14 Grad ze din bei bedecktem Himmel. De mëttech klammen Temperaturen awer bis op 21 Grad an et bleift drösche. Dat ass och den Trend fir die nächsten Deeg. Ab en Donneschtech kéint et iwwer dems mat maximal 24 Grad och nees e krack mi warm ginn.